Nuisset illoqarfi taarsisillugu Aputnakkarnissaanu qitippugu Seqinnarissusermut kipittutut Maanna tikippugu